0: In a world full of noise, when truth becomes a matter of opinion, we believe in the facts, just the facts.
1: It's not about being first. We take the time to understand.
0: Good journalism, it digs where it hurts.
2: This is a daily situation.
3: And it brings clarity to complex issues.
0: This is where we sit.
1: For stories that matter.
3: For the bigger picture.
0: For you.
4: Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
5: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق ازی باید میاد شد.
6: پروبلم ایده سوار سی اونه کپاب ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه از انوستیسمان دون سی پیی.
4: افغانستان

0: Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق ازی باید حمایت شد.
2: Problème est de savoir si on est capable de supporter le risque politique et le risque géopolitique associé aux investissements dans ces pays.
0: Afghanistan, the new mining El Dorado, starts October 24th on DW. Living Planet.
3: Living Planet.
4: The podcast about environmental issues.
0: Eco Story.

0: Is Afghanistan the new mining El Dorado? Vast deposits of valuable minerals lie hidden underground. The world needs them, and the Taliban is keen to trade.
1: اینی برنامه هایی است که ما دسترش زیاد برنامه ریزی میکنیم که میخواییم افغانستان، ملت افغانستان و زیر ساختهای افغانستان از طریق زیبا اتیمیت شد.
2: پروبلم ایده سوار سی اون اکپابل ده سپورته لو ریسک پولیتیک و لو ریسک جیوپولیتیک اسوسیه اوز انوستیسمان دون سی پیی. افغانستان